ti akofikira mente ba bia wo bia mien so bia urade mi kuna me do na nyame nam na huma broso na samre wo dia walue da hu kire walie wo kristo nyame ye jenya mi obenya mi so so kokoro wa bikira mente ba bia wo bia na mi shira wo